Prije mnogo i mnogo godina, u carstvu kraj mora to bi, djeva je živjela koju su zvali imenom Annabel Lee. S tek jednom je živjela Miša, da voli i da se volimo mi. Bio sam dijete i bila je dijete, u carstvu kraj mora to bi, ali više nego ljubavlju mi smo se ljubili, ja i Annabel Lee. I zbog toga nebeski krilati serafi bili su zavidni. I to je razlog što jednom davno u carstvu kraj mora to bi, vjetar se spusti iz oblaka noću sledivši moju Annabel Lee. I došli su plemeniti rođaci njeni, meni je oteli, da je zatvore u grobnicu tamnu u tom carstvu što kraj mora bi. Zavidjeli su nam anđeli s neba, ni upola sretni ko mi. Da, to je razlog, kao što znaju u tom carstvu kraj mora svi, što noću je vjetar iz oblaka došao i sledio, ubio Annabel Lee. Ali ljubav nam bila je jača od ljubavi mnogih, što su stariji bili neg mi i mudriji mnogo neg mi. I niti anđeli gore na nebu, ni podmorski demoni zli, ne mogu mi razdvojiti dušu od duše lijepe Annabel Lee. Jer mi nebjesne mjesec da sne ne donese o lijepoj Annabel Lee. Kada zvijezde se stvore, vidim kako gore tek oči

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

ratni profiteri, kupuju srce, kupuju krv, nadiru strašni amateri, u trulom voću truli crv. Dolaze ratni profiteri, kupuju povijest, kupuju mit, njihovi sinovi i kćeri već beru užasni profit.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

vrijeme da započnemo emitiranje programa Radio Bobovca uživo. Pa, dobro vam jutro. Da, novi je dan, novi programski sadržaj i nove informacije koje ćemo dijeliti sa vama u narednih 8 sati. Svakako tu su najznačajnije one lokalne informacije koje želimo podijeliti sa vama i na najbolji način vas informirati o svemu onome što je važno i aktualno na našoj lokalnoj zajednici. A prije svega dan smo započeli uz sunce i 6 stupnjeva Celzijevih, što vjerujemo da nekako budi ono lijepo raspoloženje u vama i nadam se da će to tako ostati i tijekom dana. No, ovaj današnji dan, utorak, 19. svibanja, ima i nekih svojih važnih informacija koje odmah na početku programa kažemo, a to su planska isključenja električne energije za danas na 5 lokacija u trajanju od po pola sata. Tako će trafo područje Gornja Očevija od 9 do 9.30 biti bez električne energije, trafo područje Donja Očevija od 10 do 10.30, trafo područje naseoci Mižnovići i Ligatići od 11 do 11.30, trafo područje Mižnovići od 12 do 12 i 30 minuta, te trafo područje Ligatići od 13 do 13 i 30 minuta, javili su iz elektrodistribucije. A što se tiče današnjeg dana, nemamo ništa posebno za izdvojiti za početak, kako bi bili ono u trendu da neke od važnih aktualnosti odmah na početku programa kažemo. Ali ako nema tih informacija, ima ona jedna lijepa, da vam zaželimo ugodan i lijep početak dana. A sve to uz programske sadržaje Radio Bobovca koji su sljedeći. Obzirom da je utorak, prvi sat rezerviran je za naše jutro i jutarnji program sa lokalnim i servisnim informacijama, vremenska prognoza stanje na prometnicama, zatim rubrika Vremeplov i izvješće iz policijske stanice Vareš. Sve ćemo to zaokružiti u prvom satu, a onda u 9 sati imitirati prve vijesti iz našeg studija. Nastavak našeg programa, odnosno od 9 do 10, predviđen je za prelistavanje dnevnog tiska i danas ćemo u ovom terminu odabrati neke od tiskovina i izdvojiti najznačajnije naslove kako bi vas informirali o tome što možete danas čitati. 10 sati, ponovno na red dolaze vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 10 do 11 provest ćemo uz našu radio kuhinju i danas smo tu za vas kako je odabrali neku od namirnice tjedna i preporučili vam recepte koje ćemo podijeliti sa vama uz namirnicu. I prijepodnevni dio završavamo uz marketing program. Nakon toga od 12 do 13 na red dolazi ponovno lokalne i servisne informacije da bi u 13 sati emitirali vijesti iz našeg studija. Nakon vijesti u 13 sve do 15 dolazi popodnevna panorama, emisija kolažnog tipa sa lokalnim sadržajima, da li su to gosti, da li su to informacije, da li nešto od zanimljivosti ili nešto iz našeg bližeg okoliša. Sve ovisi o trenutnom stanju i informacijama s kojima raspolažemo. I od 15 do 16 tu su ponovno neke od važnih lokalnih informacija i marketinške poruke. I u 16 sati završavamo naš današnji program koji emitiramo uživo. Svakako programske sadržaje i glazbu i važne obavijesti možete slušati svih 24 sata. Bilo bi to dovoljno za uvod ovog današnjeg programa. Svima vama želim lijep početak dana i ugodno druženje uz valove Radio Bobovca.

0: počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Dobro jutro svima vama, drage naše, dragi naši, vrijeme za vrijeme, 8 sati i 14 i pol minuta kada donosimo vremensku prognozu za danas, za dane koji su pred nama. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda nam javljaju da se danas u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme, što ovo jutro nikako ne bi reklo da će to tako biti, ali vrijeme je promjenjivo. U drugoj polovici dana širom zemlji su moguće lokalni pljuskovi s grbljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu do 12, najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežito oblačno vrijeme, tijekom dana može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 18 stupnjeva.
0: To je bila prognoza za danas, a što nas očekuje u narednim danima. Sutra u Bosni umjereno oblačno, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu do 13, najviša dnevna uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stupnjeva.
1: Imamo prognozu i za četvrtak 21.5. u Bosni umjereno do pretežito oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežito sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 15, najviša dnevna uglavnom između 19 i 26 stupnjeva.
0: Ma kada smo već krenuli, imamo prognozu i za petak. U Bosni umjereno oblačno vrijeme, tijekom dana i dalje nestabilno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 15, najviša dnevna, uglavnom između 20 i 27 stupnjeva.
1: Bioprognoza slična kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane za njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će osjet sparine mjestimično biti nešto izraženiji. Također, preporučljivo je slojevito se odjenuti. Popodnevni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj.

0: Manji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
0: Sa Bihamka jutro se započinjemo izvješće jednim upozorenjem. Naime, zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen promet na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u praticajnu traku.
1: Zbog radova na sanaciji kolnika na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8.30 do 15 sati i 30 minuta prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
0: Na magistralnoj cesti granični prijelazi za Čič-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone. Na granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
1: Najavljenih radarskih kontrola nema, ali postoje uvijek i one nenajavljene, stoga svima vama koji putujete želimo sretnu i sigurnu vožnju.

0: 16. mjeseca svibnja maja, do kraja godine imamo još 226 dana, a u nastavku poslušajte što smo to izdvojili, tko se rodio na današnji dan i što se to dogodilo.
1: Hrvatski slikar Vjekoslav Karas, začetnik novije hrvatskog slikarstva, koji je slikao biblijske prizore i sakralne teme, osobito važan kao portretist, rođen je 1821. u Karlovcu.
0: Turski oficir, odnosno paša i političar Mustafa Kemal Ataturk, osnivač moderne Turske republike, te njen prvi predsjednik, rođen je 1881. u Solunu.
1: Vijetnamski revolucionar Ho Chi Minh, predsjednik Sjevernog Vijetnama, rođen je 1890. u selu Kim Lien u Anamu.
0: Borac za prava crnaca Malcolm Little ili Malcolm X, rođen je 1925. u Omahi u Nebraski.
1: Kambođanski političar Pol Pot, rođen je 1925. u provinciji Kompong Tomu.
0: Hrvatski skladatelj zabavne i filmske glazbe, dirigent, aranžer i glazbeni producent Nikica Kalođera, koji je u svojoj karijeri napisao preko 1000 skladbi, u inozemstvu je snimio više od 500 skladbi, dobitnik brojnih domaćih i inozemnih nagrada, rođen je 1930. u Beogradu.
1: BH književnik Džemaludin Alić, koji je za knjigu pjesama Tamni kristal dobio nagradu fonda Antun Branko Šimić, rođen je 1947. u Tetovu kod Zenice.
0: Američka filmska glumica i pjevačica Grace Jones, koja i dalje ima velike broj obožavatelja, rođena je 1948. u Kingstonu na Jamajci.
1: Američki košarkaš Kevin Garnett, član NBA momčad i Minnesota Timberwolvesa, koji je s američkom reprezentacijom kao član još jednog Dream Teama osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, rođen je 1976. u Greenvilleu u Južnoj Karolini.
0: Talijanski nogometaš Andrea Pirlo, član talijanske reprezentacije na Euro 2004. te na svjetskom prvenstvu 2006. gdje je bio jedan od važnijih igrača u momčadi koja je osvojila naslov najboljih na svijetu, rođen je 1979. u mjestu Flero kod Breše.
1: Tu su i neki od događaja. Francuska je 1635. u 30-godišnjem ratu objavila rat Španjolskoj.
0: 1649. prvi put upotrijebljen naziv Commonwealth, kojim je Oliver Cromwell označio Englesku republiku.
1: Napoleon Bonaparte je 1802. ustanovio orden Legije časti za civilne i vojne zasluge.
0: 1866. srušena Stambol kapija u Beogradu.
1: Talijanski kralj i švicarski predsjednik zvanično su 1906. otvorili Simplo na tunel kroz Alpe kojim su povezane Italija i Švicarska.
0: Bjelkinje su 1930. u Južnoj Africi dobile pravo glasa.
1: Engleski pukovnik, arheolog i pisac Thomas Edward Lawrence, poznat kao Lawrence od Arabije, umro je 1935. u Bovingtonu u Velikoj Britaniji.
0: Sastav The Drifters u New Yorku 1960. snima pjesmu Save the Last Dance for Me, koja će tijekom godine postati njihovom velikom uspjehu.
1: Venera 1 je 1961. postala prvi objekt koji je načinio čovjek koji je prošao pored Venere.
0: Tijekom studentskih demonstracija u Pekingu je 1989. smijenjen generalni tajnik komunističke partije Kine Zhao Ziyang, jer se usprotivio izvanrednim mjerama i primjeni sile protiv studenata.
1: U Hrvatskoj je 1991. održan referendum o neovisnosti i odvajanju od Jugoslavije koji je prošao sa 94,17%.
0: Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, supruga predsjednika Sjedinjenih Država Johna Kennedyja i grčkog brodovlasnika milijardera Aristotela Onassisa, umrla je 1994. u Njujorku.
1: U Bangladešu je 1997. u snažnom ciklonu život izgubilo najmanje 350 ljudi, a više od milijun ostalo bez kuća.
0: Kina i Europska unija postigle su 2000. sporazum o trgovini, a Kina je tim činom otvorila put u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Bosansko-hercegovački slikar Afan Ramić, koji se intenzivno bavio kolažom, a u jednoj fazi koristio se filigranskim crtežom, nadahnut ornamentikom starog bosanskog nakita, preminuo je 2015. u Sarajevu.
1: Profesor i akademik Čevada Karahasan, jedan od najboljih BH književnika i jedno od najznačajnijih imena naše kulture u posljednjih pola stoljeća, preminuo je 2023. u Gracu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Ovaj put izvješće kratko za protekla 24 sata jer nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 17 vozila i vozača, izvršen je 21 pregled vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima, uručeno je 8 prekršajnih naloga zbog počinjenog prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

Najprije vijesti u 9 sati, nekoliko važnih informacija. Danas u 9 sati počinje upis djece za učenike u Varešmajdanu, za osnovnu školu Varešmajdan i Dabravine. Također, što se tiče upisa u prvi razred u osnovnoj školi Vareš, planiran je za danas od 12 sati, te za sutra od 8 sati i 15 minuta, javili su nam iz osnovnih škola. Više informacija na našem web portalu. Sljedeće što je važno su planska isključenja električne energije za danas, pa tako trafo područje Gornja Očevija od 9 do 9.30 je bez napajanja električnom energijom. Trafo područje Donja Očevija od 10 do 10 sati 30 minuta. Trafo područja naseoci Mižnovići i Ligatići od 11 do 11 sati i 30 minuta. Trafo područje Mižnovići od 12 do 12 sati i 30 minuta, te trafo područje Ligatići od 13 do 13 sati i 30 minuta. I još jedna jako važna informacija, radi se o obustavi prometa za dane 20., 21. i 22. 5. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane srijeda, četvrtak i petak u razdoblju od 8 do 18 sati doći do potpune obustave prometa zbog asfaltiranja dijela prometnice Dabravine Luke pod Kadarići. Kao alternativne pravce koristiti put Pajtauhan Budoželje pod Kadarići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili od pomoćnika općinskog načelnika Ermina Muse.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. HSP BiH je uputio zahtjeve Središnjem izbornom povjerenstvu BiH, tražeći da odbije kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda. U dopisu upućenom svim članovima SIPA, stranka navodi da bi takva kandidatura bila suprotna temeljnim ustavnim načelima Bosne i Hercegovine, odlukama Ustavnog suda BiH i standardu legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda. Kao ključan argument navodi se da se presuda Ustavnog suda BiH u predmetu u 23/14 Ljubić i dalje vodi kao neizvršena, što HSP BiH tumači kao potvrdu da pitanje legitimnog političkog predstavljanja nije riješeno niti institucionalno provedeno. U priopćenju se ističe da je Ustavni sud BiH u predmetu Ljubić naveo da legitimno demokratsko predstavljanje podrazumijeva pravo konstitutivnih naroda da biraju svoje autentične i legitimne političke predstavnike bez mogućnosti da brojni narod političkom dominacijom bira predstavnike drugom konstitutivnom narodu. HSP BiH tvrdi da se Slaven Kovačević ranije različito nacionalno deklarirao kao pripadnik srpskog naroda i kao ostali, a sada kao pripadnik hrvatskog naroda. Stranka podsjeća i na predmete Kovačević protiv Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava uz tvrdnju da su u tom slučaju otvorena ozbiljna pitanja o zlouporabi Instituta zaštite ljudskih prava radi političkog osporavanja ustavne pozicije konstitutivnih naroda zajamčene Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH. Od SIPA BiH traže detaljnu pravnu analizu usklađenosti eventualne kandidature s ustavnim poretkom i odlukama najviših sudskih institucija, uz poruku da će u suprotnom iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva, uključujući žalbene i apelacijske postupke pred domaćim i međunarodnim institucijama.

0: Vesti.
1: Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH je transparentnog i efikasnog izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Implementacija ugovora će biti realizirana kroz nekoliko faza. Faza A odnosi se na isporuke elektronske opreme i obuku korisnika. Faza B odnosi se na transportne usluge i faza C odnosi se na usluge tiskanja i pakiranja glasačkih listića. Ugovor između ostalog propisuje i obvezu izvođača da za sav softver koji je razvijen ili prilagođen za potrebe projekta prenese sva autorska prava, izvorni kod u isključivo i trajno vlasništvo Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti. Narodna skupština Republike Srpske danas se zasjeda u Banja Luci, a poslanici pri božurnom postupku trebalo da razmatraju prijedlog zakona o gradu Foča, kojim se uređuju područje, nadležnosti, organi i financiranje ove lokalne zajednice. U materijalima dostavljenim skupštini navodi se da su ispunjeni propisani uvjeti za promjenu statusa općine Foča u grad, a dostavljen je i detaljan elaborat o opravdanosti zahtjeva za sticanje statusa grada. Kako je navedeno, Foča predstavlja jedinstvenu geografsku, socijalnu, ekonomsku, povijesnu i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućim razinama razvoja. U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, općina može dobiti status grada ukoliko je stopa zaposlenosti iznad republičkog prosjeka ili ako najmanje 10 godina ima 5 studijskih programa, više od 2000 studenata i bogato kulturno-povijesno nasljeđe. Na području Foče djeluju Univerzitet u Istočnom Sarajevu, odnosno njegov medicinski fakultet Foča, kao i pravoslavni bogoslovni fakultet Sveti Vasilije Ostroški. Foča raspolaže i značajnim prirodnim i turističkim potencijalima, među kojima se posebno izdvaja Nacionalni park Sutjeska, najveći i najstariji nacionalni park u Bosni i Hercegovini. Na predloženom dnevnom redu sjednice je 28 točaka, a većina njih će biti razmatrana po žurnom postupku.
1: Vijesti. Na graničnom prijelazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pješaka. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Srećom, prema prvim informacijama nema ozlijeđenih osoba. O ovom incidentu su se kratko oglasili iz Bihamka. Zbog obrušavanja dijela mosta odnoćas je obustavljen promet na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sad se kreću od 10 do 30 minuta, navodi se u priopćenju Bihamka. Vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoja vozila na alternativne granične prijelaze. Uzimajući u obzir frekvenciju teretnog i putničkog prometa na ovom graničnom prijelazu, očekuje se da će ova obustava izazvati veće gužve.
0: Vijesti iz svijeta. Euro 2021. godine do 70 milijuna eura. Mreža iskorištava ranjivost pojedinaca koji traže liječenje ozbiljnijih bolesti poput dijabetesa, raka, psorijaze i gubitka težine, promovirajući neovlaštene dodatke ishrani putem manipulativnih oglasa i lažnih preporuka.
1: Vijesti. Temperatura zraka u Varešu 10 stupnjeva, 9 je sati 6 minuta. Slušali ste, poštovane slušatelje, vijesti Radio Bobovca za danas prve.

Došlo vrijeme da listamo dnevni tisak i ovog utorka 19. svibnja. Danas za početak prenosimo naslove iz Večernjeg lista. Blokada od sinoć, obustavljen promet na graničnom prijelazu Gradiška, urušio se dio mosta. Središnje izborno povjerenstvo BiH potpisalo ugovor vrijedan 74,5 milijuna maraka za biometrijsku identifikaciju birača. HSP traži od SIP-a da odbije kandidaturu Slavena Kovačevića. Kolumna Joze Pavkovića, što je pozadina odlaska visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine.

Informacija o radu, milijuni u BiH pod povećalom, otkrivamo detalje. Washington, Trump osnovao fond od 1,7 milijardi dolara za odštetu žrtava Bidenove vlade. El Aido, najmanje dvoje mrtvih, četvero ozlijeđenih u pucnjavi na jugu Španjolske. Trump odgodio napad na Iran, postoji dobra šansa za iranski nuklearni sporazum. Prve robotski potpomognute urološke operacije izvedene na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Drniš danas ispraća tragično ubijenog Luku, cijeli grad oplakuje maturanta. Proglašen dan žalosti. Sramota u Travniku, tko puca u križ, bilo čiji, nije ni čovjek, ni vjernik. Na današnji dan 1991. dan koji je promijenio Hrvatsku, prije 35 godina održan referendum o samostalnosti. U kompleksu islamskog centra pucnjava ispred džamije, petero mrtvih, dvojica tinejdžera otvorila vatru pa se ubili. Broj se gotovo izjednačio, stručnjaci upozoravaju alarmantan omjer umirovljenika i radnika. Je li ugrožena isplata mirovina u Federaciji BiH? Tuga u Kiseljaku, monstrum ubio punicu, ranio suprugu, susjedi o Luci imaju samo riječi hvale. Na kliničkom centru Univerziteta Sarajevo preminula je žena koju je upucao suprugu u Kiseljaku. Detalji filmske potrage, ubojica mladog dostavljača ovdje je uhićen, bježao psima tragačima. Izdvajamo još iz današnjeg večernjaka, prognoza vremena, oblačno vrijeme uz moguće lokalne pljuskove, temperature do 27 stupnjeva. Radi se o 4000 vojnika, članica NATO-a šokirana američkom odlukom, nismo bili obavješteni. Jedan je Ibra, pogledajte kako Ibrahimović najavio svjetsko prvenstvo, tko će ga osvojiti. Majka odlučila Luku pokopati u odjelu koje je trebao nositi na maturalnoj zabavi, nebo i zemlja plaču. Čosić, pitanje trećeg entiteta se koristi za stvaranje antagonizma prema Hrvatima. Bosansko-hercegovački glumac je žestoko napao srpski žiri, nije ih štedio. Riječ je o Draganu Marinkoviću Maci. Zrinski izravno u play-offu konferencijske lige, potrebno je još samo ovo. Dalić priznao, žao mi je što ovog igrača nisam uspio ugurati na popis, evo i zašto. Transfer bomba, Mourinho stiže u Real i odmah dovodi zvijezdu Hrvatske. Marijana Mikulić iskreno progovorila o krizi u braku. Idu vrućine, ali ovo ljeto bi moglo biti jedno od ekstremnijih u novijoj povijesti, nove prognostičke karte. Ponovno otvorena istraga o smrti 19 osoba u poplavama u Donjoj Jablanici. Kraj zavijen u crno s ubijenim 19-godišnjakom kobne večeri bio prijatelj. Otvara vrata i govori uđi, uđi i onda puca, vidio sam sve. Istraživanje otkrilo, znanstvenici otkrili koliko sati sna je potrebno, sve manje od ovog nije dobro za vas. Što je najbolje jesti nakon buđenja, ove namirnice daju vam najviše energije. Relikvije Svete Terezije od djeteta Isusa stigle u Sarajevsku župu Stup. Najmlađi ministar u vladi Zapadno-Hercegovačke županije sa svojom anomarijom stao na ludi kamen, oženio se Mate Lončar. Plenković veleposlanicima iz Europske unije naglasio važnost jednakopravnosti naroda u BiH. Slavni sportaš završio u kolicima. Dodik najavio izgradnju novog europskog stadiona za Borac povodom 100. obljetnice kluba. Janša objavio da je postignut koalicijski dogovor, stekli su se uvjeti za moju kandidaturu. Pročitajte još ovog utorka u večernjaku sve o ubojstvima koja su potresla BiH i Hrvatsku, odlasku visokog predstavnika gradnji autoceste. Mi još izdvajamo par naslova, Kiseljak i središnja Bosna zavijeni u crno, ubijena Lucija u ratu je ostala bez sina, utjeha joj Bilikči Vesna i unučad. Objavljen intervju u Fazu s visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom. Tko misli da će problemi biti riješeni time što jedan čovjek ode, a drugi dođe, nije razumio probleme Bosne i Hercegovine. Monstrum Aleksić, 19-godišnjaku, oduzeo život.
Javna poduzeća Autoceste Federacije raspisala natječaj za izradu idejnog i glavnog projekta Gradi se autocesta od Orašja preko Brčkog do Tuzle. BiH se suočava sa sve izraženim paradoksom tržišta rada. Dok su evidencije nezaposlenih i dalje visoke, poslodavci ne mogu pronaći radnike. Egzodus ne posustaje, samo u Sloveniji u dvije godine otišlo više od 25.000 radnika iz BiH. Na naplatu dolazi ono što se desetljećima upozorava zbog malo staža i niskih plaća i mirovine su niže. Tado Jurić, Hrvatska trajno mijenja demografsku sliku. Analiza, u Europi čak 46% meda patvoreno ili sumnjivog podrijetla. Bojišnicu sve više preuzimaju strojevi, ratuju roboti i dronovi u Ukrajini. Rak godišnje odnese 8600 života, nužno rano otkrivanje. Alarmantno niska procijepljenost otvara prostor za povratak zaraznih bolesti. Proljetna kiša obradovala pčelare stočarima za košnju u Popovu kasno. Franjo Gracić vratio se sa školovanja iz Italije, napravio bolnicu na otvorenom i preuzeo na sebe odgovornost da s Pravatom Nikolićem liječi oboljele. Uspješno organiziran treći međunarodni sajam kave i čokolade u Tuzli i još mnoge druge teme danas donosi Večernji list.

Sabalenka o Ukrajincima, optužuju me kao da ja bacam bombe. Dvojka probudila želju, Helijana Kaurin studira fiziku i zna samo za desetke. Pucnjava u Španjolskoj, dvije osobe poginule, napadač se predao policiji. Cijene nafte ponovno rastu jer je i dalje zatvoren Ormuški tjesnac. Kiša pogurala energetiku, koja hidroelektrana u RS-u je najviše zaradila. Dejan Matić o Milici Todorović pozvaču je ovih dana. Pucnjava u džami u San Diego, najmanje petero mrtvih. Trump postaje vrlo dobra šansa da SAD postigne sporazum sa Iranom. Pokret Sigurna Srpska, SDS i Narodni front za istim stolom. Ovo su naslovi iz nezavisnih novina.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo vidjeti što danas piše oslobođenje. Rubrika u žiži, sindrom Sanadera zahvatio je cijeli Balkan. Ne liže se ono što je već pokusano. Čovićev zet i dalje neće u parlament. Rubrika događaj, kreće pokušaj spašavanja željezare. Parlamentarci Europske unije u Bosni i Hercegovini. Iskusni doktor idu, što ostaje? Ponuda od 1,5 milijuna. 4 ubice od odnose života ne bi trebalo. Zna se koji rizici vode ka femicidu. Tragedija u Kiseljaku. Mještanima Petrova zabranjeno okupljanje. BiH među 19 zemalja u akciji Europola. Podrška projektima. Nastavniku mjere zabrane. U rubrici Regija u oslobođenju čitajte opsjena ili velika pomama za naftnom industrijom Srbije. Kosovo ima saveznike za upis u NATO. O Blajburgu misle isto i to pogrešno. Uhićen ubojica iz Drniša. Reforme donose rezultate Crnoj Gori. Dok u rubrici Svijet čitajte, Izrael presreo flotilu s pomoći za Gazu. Poslali 8000 vojnika i borbene avione. Donald Trump poručio da sat otkucava za Iran. Povlačenje SAD-a iz 66 međunarodnih tijela. Najviša razina pogubljenja u zadnjih 40 godina. Iranska Nobelovka vraćena kući. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojim će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao izvješća o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Europskom investicijskom bankom za infrastrukturne projekte u entitetu Republika Srpska. Na hitnoj sjednici koja počinje u 10 sati poslanici će razmatrati uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika s ciljem zaštite domaće proizvodnje. Predlagači su poslanici Šerif Špagov, Edin Ramić, Safet Kešo, Daniel Tulumović, Amor Mašović, Šemsudin Dedić, Nermin Mandra i Midhat Čaušević. Na redovnoj sjednici koja slijedi u 12 sati dnevni red obuhvata 27 točaka. Prva se odnosi na usvajanje zapisnika prethodne sjednice i izjašnjavanja o odgovorima na poslanička pitanja. Potom će biti razmatran prijedlog dopune poslovnika doma po žurnom postupku. Više zakonskih prijedloga u prvom i drugom čitanju, a što se odnosi na izmjene Zakona o komunikacijama, Zakona o SIP-i, Zakona o policijskim službenicima BiH, Zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, Zakona o državljanstvu BiH, Zakona o osobnoj iskaznici, Krivičnog zakona BiH te prijedlog Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine. Vijesti.
1: Na dnevnom redu redovite sjednice su izvješća kolegija o suglasnosti za razmatranje prijedloga zakona o radu o institucijama BiH, o zaštiti oznaka geografskog porijekla, o sudu Bosne i Hercegovine i apelacijskom sudu BiH te o inicijativama poslanika Nihada Omerovića vezanim za postupke zapošljavanja upravi za neizravno oporezivanje BiH. Poslanici će razmatrati godišnje izvješće o radu Komisija Doma, Vijeća nacionalnih manjina, Ombudsmana za ljudska prava, Tužiteljstva BiH, Komisije za sukob interesa, kao izvješća o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom te o radu Neovisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima. Kao 25. točka će biti razmatrana reformska agenda koju je podnijelo Vijeće ministara BiH. Naredna točka je prijedlog odluke o dopuni odluke o imenovanju članova stalnih komisija doma. Potom i davanje suglasnosti za ratifikaciju sporazuma o grantu između BiH i Europske investicijske banke za projekt vodovod i kanalizacija RS2 koji obuhvaća ulaganje u više općina, uključujući Doboj, Gradišku, Prijedor, Trebinje i druge. Sjednica će prema najavama biti posvećena ključnim temama od zaštite domaće industrije i izmjena zakonskog okvira u oblasti policije, pravosuđa i državljanstva do razmatranja izvješća institucija i ratifikacije međunarodnog sporazuma o infrastrukturnim ulaganjima.
0: Vijesti. Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH sazvane su za danas u Sarajevu. Prema najavi, u 12. sati treba da počne redovna, a po njenom završetku izvanredna sjednica. Za dnevni red prve po žurnom postupku su predloženi zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obveznim osiguranjima u prometu upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osoba s invaliditetom u Federaciji BiH. Među najavljenim točkama dnevnog reda su i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH, te prijedlog zakona o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Za današnju izvanrednu sjednicu Doma naroda, gotovo svi zakoni su predloženi po žurnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Predlagač tog akta je klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda.
1: Vijesti. Urušavanje dijela mosta na graničnom prijelazu Gradiška dodatno je zakompliciralo situaciju s transportom na sjeveru Bosne i Hercegovine i ponovno pokrenulo pitanje otvaranja novog graničnog prijelaza koji je već mjesecima u blokadi. Kako je već ranije priopćeno, došlo je do djelomičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde na mostu koji povezuje granični prijelaz Gradiška, a zbog čega je došlo i do prekida preko graničnog prometa za sve kategorije vozila i pješake. U Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srpske rečeno je da je granični prijelaz privremeno zatvoren, kao i promet ulicom Vojvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom. Potpuna transportna blokada ovog dijela BiH sad je na dnevni red ponovno stavila i otvaranje novog graničnog prilaza Gradiška, čije otvaranje već mjesecima blokira član Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH Zijad Krnjić. Kako se doznaje, danas bi mogla biti zakazana izvanredna sjednica Vijeća ministara BiH, te bi se mogla donijeti privremena mjera o otvaranju novog prilaza, čime bi se barem privremeno zaobišla aktualna blokada i omogućio promet. Paralelno s tim procesom, sjednica Upravnog odbora Uprave zakazao je i ministar financija BiH Srđan Amidžić, a tema je upravo situacija u Gradiški i otvaranje novog graničnog prilaza za promet putnika. Osim Amidžića, u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje su još Toni Kraljević, ministar financija Federacije BiH Zora Vidović, ministrica financija RS-a, Jelena Popović, ekspertica iz RS-a, te Zijad Krnjić, ekspert iz Federacije BiH. Upravni odbor bi još trebao biti ekspert iz Vijeća ministara BiH, ali ta pozicija još nije popunjena.
0: Vijesti iz svijeta. Najmanje dvije osobe ubijene su, a četiri su ozlijeđene u pucnjavi u južnošpanjolskom gradu El Eidu tijekom noći, priopćila je policija utorak, dodajući da je osumnjičenik uhićen. Dvije osobe koje su poginule bile su u rodu s muškarcem osumnjičenim za pucnjavu, rekao je glasnogovornik policije civilne garde, ne ulazeći u daljnje detalje. Dvoje ozlijeđenih mlađe je od 18 godina, izvijestile su novine El Pais. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu je 13 Celzijevih stupnjeva, 10 sati, 6,5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca za danas druge.

0: Poštovani slušatelji, zakoračili smo u treće sat emitiranja današnjeg programa Radio Bobovca, a utorkom ga posvećujemo kulinarstvu i kulinarskim temama. Pa dobrodošli u emisiju Radio Kuhinja.
1: A što ćemo danas raditi? Pa zabavit ćemo se malo uz jednu zanimljivu namirnicu koja na stolu vam može biti odmah danas. A to su jagode. Jagode su plodovi niske grmovite biljke koje rastu divlje, ali su i sustavno kultiviraju. Pripadaju obitelji rozake, ruže, koje na dugačkoj peteljci imaju po tri nazupčena lista. Cvijet im je bijel, a plode crvene boje. Kultiviranjem su uzgojene vrlo krupne i crvene jagode. Od vrtnih jagoda poznate su ananas, jagode krupnih plodova i slatkasto-kiselkastog okusa.
0: Prema piramidi pravilne prehrane preporuča se uzimati 2-4 obroka voća na dan. Kao jedinica obroka uzima se 8 jagoda srednje veličine, što iznosi približno 150 grama. Energetska vrijednost po jedinici obroka je 50 kilokalorija. Jagode su odličan izvor folata, jedan obrok jagoda osigurava 20% preporučenih dnevnih potreba i vitamina C. Jedan obrok jagoda osigurava i 140% preporučenih dnevnih potreba, sadržaj biljne fenole koji zajedno sa antioksidansima smanjuju rizik od karcinoma i srčanih oboljenja. Dobar su izvor prehrambenih vlakana, jednim obrokom osiguravaju 16% preporučenih dnevnih potreba. Prehrambena vlakna djeluju blagotvorno na probavni sustav, snižavaju kolesterol u krvi, smanjuju rizik od srčanih oboljenja i štite od karcinoma debeloga crijeva.
1: Jagode su ljekovite. Folna je kiselina u vodi, topi vitamin B9, važan u stvaranju krvi i sudjeluje u metabolizmu aminokiselina. Nedostatak tog vitamina u prehrani izaziva malaksalost i anemiju, a nedovoljan unos folata ujedno povećava rizik od karcinoma debelog crijeva. Folna kiselina sintetički je oblik folata koji se može uzimati u obliku vitaminskog dodatka ili hrane obogaćene tim vitaminom. Kada se nalazi u hrani kao prirodan sastojak, naziva se folata, najviše ga sadrže jagode, naranče, zeleno listnato povrće i šparoge. Vitamin C iz hrane djeluje kao snažan antioksidans koji smanjuje rizik nastajanja nekih vrsta karcinoma usta, zdjela, želuca, debelog crijeva i pluća.
0: Dokazana je veća djelotvornost vitamina C prirodno sadržanog u namirnici kao što je jagoda od onog uzetog u obliku vitaminskog dodatka suplementa, što se povezuje s uzajamnim djelovanjem vitamina C i drugih sastojaka u namirnici. Antioksidansi osiguravaju organizmu zaštitu uništavajući slobodne radikale koje oštećuju starice i pridonose nastanku karcinoma i srčanih oboljenja te ubrzavaju proces starenja. Sadržaj antioksidansa u jagodama 7 puta veći nego u jabukama ili bananama i 2 puta veći nego u narančama ili grožđu. Biljni fenoli obuhvaćaju flavonoide i fenolne kiseline. Nalaze se gotovo u svakom voću, povrću i žitaricama, a znatno utječu na stabilnost i svojstvo hrane, aromu i boju. Osim toga, biljni fenoli imaju i važnu ulogu u sprječavanju oksidacije masti u organizmu.
1: Ako ih sami ne uzgajate, jagode možete kupiti u mjernim posudicama ili prema željenoj težini u supermarketima i na tržnici. Pri kupnji obratite pozornost na sljedeće. Trebaju imati peteljke te zrele sočne i crvene plodove bez bijelih ili zelenih vrhova. Neoprane jagode čuvajte u hladnjaku do 2 dana. Oprane jagode možete i zamrznuti tako da ih stavite u jednom sloju na tacnu, posipate šećerom i ostavite da se zamrznu. Tek nakon toga spremite ih u plastične vrećice. S obzirom da

0: voće sadrži visok postotak vode i osjetljive komponente arome. Njihovo je čuvanje u tom obliku otežano, pa ih koristite za pripremu umaka i sladoleda unutar 12 mjeseci.
1: Kad govorimo o pripremi jela s jagodama, jagode operite ispod mlaza vode i očistite od peteljki neposredno prije posluživanja. Jednostavno ih možete poslužiti same za sebe, te s dodacima kao što su šećer, limunov sok, četo balsamico, jogurt ili tučeno vrhnje. Dobro se slažu s tamnom ili svjetlom čokoladom, pa ih možete umakati u čokoladi fondue ili ih tako obloženo čokoladom koristiti za dekoraciju kolača, torti ili pjenica. Ukusne su i u kombinacijama s alkoholnim pićima kao što su bijeli rum, šampanjac, narančin likjer i crveno vino. Ovo voće ujedno se koristi kao nadjev za voćne torte i pite, rolade, palačinke te okruglice od krumpirova tijesta. Jagode uz dodatak limuna i šećera u prahu možete usitniti u električnoj sjeckalici i procijediti kroz svino sito kako biste dobili pire prikladan za pripremu sladoleda, sorbea, frapea, pjenica, umaka i sokova. Poseban je specijalitet osvježavajuća ljetna juha od jagoda. Jagode se vrlo rijetko pripremaju kuhanjem osim ukoliko ne pripremate džem ili marmeladu. Na isti način možete koristiti i šumske jagode koje su rafiniranije i aromatičnije od kultiviranih jagoda. Thank you.

0: Što je povrće, a što je voće? Nije lako odgovoriti, ali ipak svi nekako znamo. Subjektivan pojam koji je više baziran na prešutnom dogovoru nego na znanstvenoj klasifikaciji. Voće je zrelo reproduktivno tijelo biljaka, sjemenjača, pogotovo onih koji imaju svježe plodove, kaže enciklopedija. Sadrži neznatno proteina i masnoća, 3% ugljikohidrata kod lubenice do 25% kod banane. Izvor je vitamina, male je energetske vrijednosti s velikim sadržajem vode. Povrće mogu biti dijelovi biljaka koji su ili blagog jednostavnog okusa, list, stabljika, korijen ili snažnog kao luk, češnjak ili kupusnjače. Općenito je uvriježeno za povrće da nije slatko za razliku od voća. Povrće uglavnom kuhamo jer tako postaje ukusnije i mekanije, lakše za jesti.
1: Voće je redovito plod koji je stvoren s namjerom da privuče kako bi se biljka što više proširila. Zato je tu i slasna kombinacija šećera i kiselina, mekoća, atraktivna boja, ugodan okus. I sve to sirovo bez polmuke. Voće od sve naše hrane ima jednu potpuno jedinstvenu karakteristiku – dozrijevanje. Mlado je povrće i mjesto mladih životinja obično mekše i primamljivije, te zato je više traženo. Kod voća je obrnuto. Voće mora dozrijeti. Voće mora prijeći put od gotovo nejestivog do sočnog i ukusnog. Ako neko voće upotrebljavamo nezrelo, onda ga koristimo kao povrće. Kuhamo ga, kiselimo ili već na neki drugi način prerađujemo. Samim procesom dozrijevanja voće stvara svoj karakterističan miris, okus i boju. Boja se mijenja od zelene prema žutoj ili crvenoj. Miris se pojačava, sve mekše i ukusnije. Priprema je to za kraj života, za truljenje, a nama za gozbu. Ako ne zakasnimo.
0: A čemu služi taj miris, okus i boja? Naravno, da nas i ostale životinje privuče poput magneta i natjera nas da voće pojedemo i tako raširimo njegove sjemenke. Nijedno voće neće biti ukusnije od onog koje smo kao mali krali susjedima. Voće ima posuda, samo ga treba pronaći. Usred grada nalazili smo i maline, i jagode, i trešnje, i šljive. Preskakali ograde, bježali pred psima i zlim ljudima, a onda bi nam kod kuće govorili da ćemo od nezrelog voća dobiti grižu. To je bila nekakva mitska, strašna boleština koja bi trebala zaustaviti gurmane u razvoju, a nitko nije nikad dobio tu grižu. Zna, tko zna, postoji li uopće.
1: Ima tu jedna voćna digresija. Na uskomešanoj sceni prehrambenih pokreta pojavili su se i frutarijanci. Oni jedu samo voće i razne bobice, rekli bismo plodove. Sve se jede većinom sirovo. Za voće govore da želi biti pojedeno kako bi se sjemenke proširile, ali ubrati salatu ili korijen mrkve, to je već ubojstvo s predumišljajem. Jedu krastavce, rajčicu, paprike i patlidžane, ali i grah, grašak i leću. Dopuštene su i žitarice. Doduše, nije mi jasno zašto je grijeh ubiti mrkvu, a nije grijeh samljeti zrno riže koje bi željelo biti posijano i željelo rasti na zelenim terasasim poljima.
0: Frutarijanci kažu da su prednosti njihove prehrane malo kuhanja, što znači malo potrošnje energije, osjećate se čišće i snažnije, nema začepljenih arterija, a uza sve to ne nanosite bol ili smrt biljkama i među njima ima zagriženih. Frutarijanski tvrdolinijaši jedu samo voće i bobice i to isključivo sirove. Kažu da malo dijete pred stolom razne hrane uvijek izabere sočno, slatko voće. E pa, svaka im čast.

0: Slušate emisiju Radio Kuhinja, pričali smo o jagodama, pričali smo o jednoj temi koja promovira frutarijanstvo, a u nastavku donosimo i recepte s jagodama. Pa za početak predlažemo jednu pitu od jagoda i vanilije. Uzmite 40 dkg brašna, 25 dkg maslaca, pola praška za pecivo, 7 dkg šećera, žlicu ruma i 2 žlice kiselog vrhnja i 1 žutanjak. Za nadjev, kilogram jagoda, 15 dkg šećera, 2 žličice arome vanilije, sok jednog limuna i 2 praška pudinga od vanilije.
1: Brašno pomiješajte s praškom za pecivo, dodajte maslac sobne temperature i utrljajte u brašno da dobijete mrvičasto tijesto. Sad dodajte šećer, rum, žumanjce, vrhnje i zamijesite glatko tijesto. Tijesto zamotajte prozirnom folijom i ostavite u hladnjaku da se ohladi nekih sat vremena. Dok se tijesto hladi, pripremite nadjev. Jagode operite, posušite, očistite i izražite na manje komadiće. Dodajte im šećer, aromu vanilije i sok od limuna pa sve izmiješajte. Sad dodajte prašak za puding, dobro promiješajte. Kalup za pitu namaštite. Možete peći u kalupu promjera 32, ali tijesto je dostatno i za veći kalup ili tepsiju. 2/3 tijesta razvaljate na poprašnjenoj površini na debljinu nekih 3 do 4 mm. Prebacite u kalup, odražite viškove. Nadjev rasporedite po tijestu. Od preostale trećine tijesta izrežite trakice i posložite ih po nadjevu od jagoda. Možete i samo razvući tijesto u krug i prebaciti preko nadjeva, ali onda morate izbockati tijesto prije pečenja. Pitu pecite na 200 stupnjeva nekih 45 minuta ili dok ne vidite da vam je poprimila zlatno smečkastu boju.
0: Sljedeći recept koji dijelimo s vama je marmelada od jagoda. Uzmite 2 kg svježih jagoda, 400 g smeđeg šećera, 400 g bijelog šećera, 4 paketića vanilin šećera, 4 čepa ruma, 1 limun soki korica, 1 naranča soki korica i aroma jagode. I još vam trebaju 2 paketića želatine u prahu i decilitar vode ili 1 paketić želine ili džemfiksa, ovisi što imate pri ruci.
1: Jagode oprati, očistiti i samljati u pire u blenderu ili multipraktiku. Uliti pire u širu posudu za kuhanje, dodati sve 3 vrste šećera te sokove i koricu agruma. Zakuhati na srednje jakoj vatri uz neprestano miješanje. Potom smanjite vatru i kuhati 40 minuta uz povremeno miješanje. 10 minuta prije kraja umiješati aromu jagoda i rum. Želatinu pomiješati s hladnom vodom i ostaviti da nabubri. Kad je marmelada pri kraju, želatinu otopiti i žustro umiješati. Uliti u oprane i sterilizirane staklenke, hermetički zatvoriti i spremiti na hladno. Sutradan možete početi uživati.
0: Srnjači hrbat s jagodama također ćemo napraviti, a treba vam 5 jaja, 5 žlica šećera, žlica brašna, 5 žlica, odnosno 1 žlica ulja, 5 žlica brašna, pola praška za pecivo. Za filo od jagode vam treba pola kilograma svježih jagoda, 1 prašak za puding, bourbon vanilija ili 1 želatina, 200 g ili više marmelade od malina i jagoda, 1,5 do 2 dl vode, šećera po želji. Za fil od vanilije vam treba 6 dl mlijeka, 2 pudinga bourbon vanilije, 1 cijelo jaje, 150 g maslaca, možete staviti i mascarpone, šlag za ukrašavanje i aronije u prahu radi boje ako ju imate.
1: Izmiksati bilanke sa šećerom i dodavati 1 po 1 žumanjak. Lagano umiješati brašno s praškom za pecivo. Klasičan biskvit. U veću tepsiju od pečnice staviti masni papir i izliti smjesu. Staviti da se kratko peče na 200 stupnjeva. Kad je gotovo, maknuti papir iz tepsije. Nikako se ne smije ostaviti i prebaciti na krpu dok se ne ohladi, te kad se ohladi samo ga staviti na krpu i prekriti drugom da se ne osuši. Uzeti kalup za srneći hrbat i prebaciti biskvit u njega tako da mu obje strane vise. Skuhati fil od jagoda tako da prvo stavimo marmeladu s vodom i lagano prokuhamo. Odvojimo malo vode za puding. Sklonimo s vatre i umiješamo puding s vodom dok se ne želira. Tko želi da mu bude tvrđe, može dodati želatinu. Kad se zgusno, malo još staviti na vatru te skloniti i umiješati voće, jagode i ostaviti da se ohladi. Za to vrijeme skuhati fil, izmutiti 2 pudinga, dodati 1 jaje i malo mlijeka te ostatak mlijeka staviti da zavrije. Kad mlijeko počne vriti, skloniti s vatre i umiješati puding. Ostavite da se ohladi, ali ne do kraja i umiksati maslac. Ideja je bila da mascarpone, ali ako ga nemate, onda možete i to. Znači, obložiti kalup s biskvitom, sipati prvo voćni fil, pa na kraju fil od vanilije. preklopiti stranice te ostaviti u kalupu da se ohladi. Kad se ohladilo, prebaciti rolat na tacnu i premazati šlagom.
0: Kratki predah, a onda recepata imamo još za podijeliti s vama.

0: Slušate Radio Kuhinju, danas su nam jagode namirnica tjedna, a u nastavku poslušajte i recept za kapri tortu s jagodama. Za podlogu vam treba 9 bjelanjaka, 130 grama šećera u prahu, žlica limunova soka. Za kremu jagoda 500 grama jagoda, 200 grama šećera, 400 ml vode i 2 praška za puding od jagode. Za kremu od žutanjaka vam treba 9 žutanjaka, 130 grama šećera, 100 ml mlijeka ili slatkog vrhnja, 2 žlice oštrog brašna, 150 grama maslaca, 1 vanilin šećer, 250 ml slatkog vrhnja.
1: Bjelanjke istucite u čvrsti snijeg i postepeno dodajte šećer u prahu uz miješanje. Na kraju umiješajte sok limuna. Šamu stavite u kalup za torte promjera 26 cm. Obložen papirom za pečenje pecite u pečnici zagrijane na 150 stupnjeva oko sat vremena. Za krem od jagoda, narezane jagode prelijte vodom s pola količine šećera i pustite da zavriju. Prašak za puding pomiješajte s preostalim šećerom i 10 žlica vode te umiješajte u vodu s jagodama i skuhajte puding. Puding malo ohladite te izlijte preko ohlađene kore. Za kremu od žumanjaka, žumanjke, šećer i vanilin, šećer pjenasto izmiješajte te dodajte brašno i mlijeko ili slatko vrhnje. Smjes ukuhajte na pari dok se ne zgusne. Ohladite i umiješajte razrađeni maslac. Tortu ukrasite šlagom otučenog slatkog vrhnja i dobro ohladite prije posluživanja. A posluživanjem tortu dodatno ukrasite jagodama, preljevom ili čokoladnom glazurom.
0: Cheese muffins s jagodama i posipom ćemo također napraviti po sljedećem receptu. Za mafine 230 g brašna, 125 g šećera, žlica praška za pecivo, pola žličice sode bikarbone, mrvicu soli, vrećicu vanilin šećera ili žličicu ekstrakta vanilije, 1,5 jaje, 1 kiselo vrhnje, odnosno 200 g i 80 ml ulja, što je otprilike četvrtina čaše. Za nadjev od sira vam treba 125 g krem sira, pola jajeta, 50 g šećera, pola vrećice vanilije ili žličica ekstrakta, jedna ravna žličica pudinga od vanilije ili žlica škrobnog brašna. Za posip po 50 g šećera i brašna, 30 g maslaca, jedna žličica cimeta i još vam treba 250 do 300 g jagoda.
1: Priprema svega ovoga ide na sljedeći način. Posip pomiješajte brašno i šećer s cimetom, dodajte na listiće izrezani hladan maslac i trljajući napravite sitne mrvice za posip. Stavite ih u hladnjak dok pripremate ostale sastojke. Krem od sira. U cijeli recept idu 2 jaja, izlupajte ih svilicom da se razbiju, odvojite otprilike 1,5 za mafinse, a pola za krem od sira. Pomiješajte sir, pola jajeta, šećer, puding ili škrobno brašno da nema grudvica. Odložite na stranu dok pripremate mafinse. Mafinci, pomiješajte sve suhe sastojke, malo pjenjačom izradite mokre sastojke i dodajte suhe sastojke. Sjedinite bez miksanja i možemo početi sa slaganjem mafina. Postupak slaganja. Pripremite formu za mafinse. Obložite ju sa košaricama od papira za pečenje mafinsa. Isječkajte jagode na sitne kockice. U košarice stavite po žlicu smjese za mafinse. Odozgor podijelite polovicu jagoda po krem sir. Posipajte s posipom. Sad opet stavite po žlicu smjese za mafinse, odozgo sjeckane jagode i sve posipajte s posipom. Peći mafinse na 180 stupnjeva do zlatno žute boje. Da se bolje snađete, postupak ukratko. Smjesa za mafinse, jagode, sir, mrvice, smjesa za mafinse, jagode, mrvice. Jagode možete zamijeniti i malinama.
0: Još ćemo u ovom bloku napraviti palačinke iz pečnice, onda ćemo predahnuti. Uzmite 250 g brašna, 2 jaja, 400 ml mlijeka, 200 ml mineralne vode, žličica šećera, jedna žlica ruma i korica limuna te malo soli, jedna žličica ulja ili otopljenog maslaca. Za umak od jagoda 200 g jagoda, 100 g šećera i 2 žlice maslaca.
1: Sve skupa izmiješajte i izlijte u dobro namaštenu tepsiju, najveću. Možete dodati i ukupnu količinu mlijeka bez mineralne, kako vam drago. Pecite na 220 stupnjeva 20 minuta, gotovo, izređite na trokutiće. Umak, izmiksajte jagode, šećer ugrijte u tavi čim se počne na rubovima karamelizirati. Dodajte jagode, sve skupa kuhajte 10 minuta, na kraju dodajte maslac i umak je gotov. Ovo možete raditi sa bilo kojim voćem, šumskim, marelicama, malinama. Palačinke pospite šećerom u prahu i servirajte s umakom od jagoda, sladoledom, nutelom ili jednostavno sa šećerom i cimetom.

0: slušate, poštovani slušatelji, Radio Kuhinju, a u nastavku evo recepta za mus od limuna i bijele čokolade s jagodama. Uzmite 3 žutanjka, 75 grama šećera, 50 ml soka od limuna svježe cijeđenog, 50 grama bijele čokolade, 300 ml nezaslađenog slatkog vrhnja i jagode.
1: Za mus od limuna umutiti žumanjce, šećer i sok, pa kuhati na pari desetak minuta da se malo zgusni. Za mus od čokolade zagrijati 50 ml slatkog vrhnja do preključanja, pa preliti isitnjenu čokoladu. Sačekati minut, pa promiješati da se čokolada istopi. Oba musa okladiti na sobnoj temperaturi. Umutiti u čvrsti šlag ostatak vrhnja, pa podijeliti i dodati po pola u oba musa. Lagano promiješati, redati mus od limuna, sječene jagode, mus od čokolade, jagode, mus od limuna itd. i na kraju dobro ohladiti.
0: A evo i recepta za mus od jagoda. Uzmite 6 listića želatine, 300 do 400 grama jagoda, 1 limun, 80 grama šećera, 2 bjelanjka i 250 ml slatkog vrhnja.
1: U blenderu izmiksajte očišćene jagode, limunov sok, malo korice limuna i šećer. Zatim stavite pire od jagoda da se zagrije na peći i dodajte nabubrenu želatinu da se otopi. Ostavite smjesu da se ohladi. Izmiksajte bjelanjak i slatko vrhnje posebno u posudama. Prvo umiješajte slatko vrhnje, pa zatim pažljivo bjelanjak u pire od jagoda. Smjesu sipajte u zjelicu ili kako je ili u silikonske mafine formice. Dekorirajte po vašoj želji.
0: Pravimo i jagoda sladoled. Uzmite 500 grama jagoda, 80 grama šećera u prahu, 250 ml slatkog vrhnja i 1 vanilin šećer.
1: Sve sastojke pripremite i sjediniti zajedno u dubljoj posudi ili u sokovniku gdje ćete sve zajedno samljati. Usuti spremljenu smjesu za sladoled u kalupe za sladoled ili jednu veću plastičnu posudu koju ćete zatvoriti i ostaviti u zamrzivač da se stegne. Da biste ih lakše iz kalupa izvadili kad se zalede, pustite ih do 1 minutu ispod vrelog mlaza vode da stane, lakše se izvadi. Ako dječica vole čokoladni sladoled u kombinaciji s jagodama, umočite sladoled u istopljenu čokoladnu glazuru i to je pun pogodak.
0: Pravimo i sok s jagodama. Uzmite 2 kg jagoda, kilogram šećera, 220 ml limunovog soka, jednu vrećicu limuntoza i 2 litra vode.
1: Vodu i šećer stavite da se kuhaju 20 minuta. Jagode sa štapnim mikserom samljati pa ih dodati u vodi i kuhati još 30 minuta. Sad to još dok je vruće u drugu veću posudu procijediti da nema komadića i staviti da se kuha još 40 minuta. Nakon 20 minuta kuhanja dodati sok limuna i limuntoz. Pjenu prilikom kuhanja skidati sa cjediljkom. Kuhani sok ukloniti sa štednjaka da malo stane i još vreo sipati u boce. Dobro zatvoriti. Ovako napravljen sok može stajati 12 mjeseci.
0: Evo još jednog recepta za sok. Uzmite 2 kg jagoda, 2 litre vode, oko 1,5 litra dobijene tečnosti nakon sjeđenja dodajemo. 1,5 kg šećera, 1,5 paketić limuntoza, paketić sod 10 grama i 2 kg jagoda.
1: Jagode operite pod mlazom vode i očistite od petiljki. Stavite očišćene jagode u posudu i dolijte 2 litra vode. Stavite sve zajedno da proključa. Treba da ključa 10 do 15 minuta, ne na jakoj vatri, dok jagode ne izgube boju, dok ne izblijede. Maknimo posudu sa štednjaka. Prokuhane jagode s vodom ocijedimo sa cjediljkom, cjediljka sa većim rupicama i tako odstranimo kuhane jagode. Dobivenu tečnost ocijedimo, ovaj put kroz cjediljku za čaj, cjediljku operemo više puta vodom da se lakše ocijedi tečnost. Ovo se može ponoviti još jednom, a i ne mora. Mjericom izmjerimo dobijenu tečnost. Ako je ta tečnost 1,5 litar, onda dodamo 1,5 kg šećera i 1,5 paketić limuntoza. Ovo stavimo da proključa, malo promiješamo da se šećer lakše otopi, zatim maknemo s štednjaka i ostavimo da se sok ohladi. Ohlađeni sok, može i mlak, punimo u plastične boce. Ne treba prepuniti i stavimo ih u zamrzivač. Ako nemate zamrzivač, onda sok ostavite da napravi 3 do 4 ključa i još stopa ulijte u staklene boce i zatvorite. Napunjene boce uvijte krpom i tako nek stoje dok se ne ohlade.
0: I za kraj, liker od jagoda. Uzmite 500 grama jagoda, 500 ml rakije lozovače ili votke, 500 grama šećera i 500 ml vode.
1: Dobro, zrele i zdrave jagode oprati pod mlazom hladne vode, ni pošto potapati u vodu. Posušiti pa očistiti od petiljki i eventualno bijelog dijela. Prerezati na četvrtine i staviti u veću staklenku. Preliti rakijom, poklopiti i ostaviti marinirati na tamnom mjestu mjesec dana. Često promiješati. pomiješati šećer sa vodom i kuhati sirupasto na laganoj vatri. Dobiveni sirup ohladiti pa pomiješati sa procijeđenom tekućinom od jagoda. Ostaviti stajati 7 do 8 dana. Povremeno protresti i nakon toga konzumirati.
0: I eto, prava je sezona jagoda tu i šteta bi bilo ne isprobati bar neki od ponuđenih recepata ili neki vaš vlastiti u ovo vrijeme. Novo izdanje Radio Kuhinje očekuje vas za 7 dana. Srdečan pozdrav!

0: Evo mjesec dana ima,
1: kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

počešćena usta. Odgojile su me gore, posud

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj hitnoj sjednici raspravlja o prijedlogu mjera za zaštitu domaće proizvodnje čelika i proizvoda od čelika, nakon što je, kako su naveli predlagači inicijative, u kompaniji Nova željezara Zenica započeo proces gašenja integralne proizvodnje, čime je izravno ugroženo više od 1200 radnih mjesta te tisuće dodatnih u povezanim sektorima. Predlagači hitne sjednice iz kluba SDA upozorili su da je riječ o jednom od najtežih industrijskih izazova u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, navodeći da je obustava rada u Zeničkoj željezari posljedica izostanka pravovremene reakcije državnih institucija na povećan uvoz čelika i čeličnih proizvoda. U ime predlagača, zastupnik Nermin Mandra kazao je da su institucije BiH pokazale institucionalnu tromost, političku nezainteresiranost i ozbiljno nerazumijevanje dubine problema, ističući da je sjednica sazvana gotovo mjesec nakon što je SDA zatražilo hitno zasjedanje. Naglasio je da je problem željezare Zenica prevazilazi okvire jedne kompanije, jer, kako je kazao, izravno utiče na rudnike, željeznički transportni sektor, građevinsku industriju, lokalne proračune i ukupnu ekonomsku stabilnost središnjeg dijela Bosne i Hercegovine. Dok europske države aktivno štite svoju čeličnu industriju kroz subvencije, energetske pakete i zaštitne trgovinske mjere, Bosna i Hercegovina ostavlja utisak zemlje koja pasivno promatra urušavanje vlastitih proizvodnih kapaciteta, rekao je Mandra. Dodao je da je Vijeće ministara BiH imalo prostor djelovati kroz mehanizme vanjsko-trgovinske politike, carinskih mjera i koordinacije s entitetskim vlastima, ali da su aktivnosti ostale bez konkretnih rezultata. Predložio je zaključak kojim bi se Vijeće ministara BiH obvezalo da u suradnji s entitetskim vladama hitno kreira mjere za očuvanje proizvodnje čelika i zaštitu radnih mjesta u toj industriji. Vijesti.
1: Sjednica Vijeća ministara BiH o otvaranju novog graničnog prijelaza u Bosanskoj Gradiški još nije počela. Prema nezvaničnim informacijama, ministar Edin Forto još nije dostavio materijal za sjednicu, zbog čega kasni njen početak. Naime, novi granični prijelaz Japi ne otvoren već mjesecima, razlog je to što Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje još nije izmijenio pravilnike. To koči Zijad Krnjić, koji je član uprave iz Federacije BiH iz reda eksperata, pod opravdanjem da traži da se izvrši poravnanje sredstava na način da Republika Srpska prebaci sredstva koja duguje Federaciji BiH.
0: Vijesti. Stranka Narod i pravda pozvala je Srđana Miđića da hitno odblokira otvaranje novog graničnog prijelaza tako što će redovno sazvati sjednice Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje, na čijem će se dnevnom redu naći sve točke koje treba razmatrati. Povodom informacija da je granični prijelaz Bosanska Gradiška privremeno zatvoren usred urušavanja ograde na mostu na Savi, pozvali su Srđana Miđića, ministra financija BiH i predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje, da hitno omogući otvaranje novo izgrađenog graničnog prijelaza. Na osnovu ranijih zaključaka predsjedništva Naroda i pravde pozivamo Srđana Miđića da konačno počne da redovno saziva sjednice Uprave za neizravno oporezivanje sa svim točkama dnevnog reda. Izbjegavanje financijskog poravnanja između entiteta izravno urušava rad Uprave za neizravno oporezivanje na način da se krši zakonska obveza financijskog poravnanja, ali i narušava ugled i povjerenje Uprave za neizravno oporezivanje, kazali su iz NIP-a.
1: Vijesti. Ističu da je praksa sazivanja izvanredne sjednice samo s jednom točkom dnevnog reda nedopustiva i da predstavlja maksimalističke pokušaje da se manipulacijom osiguraju odluke samo u interesu jedne strane. U ovim okolnostima isključiva odgovornost za neotvaranje novoizgrađenog graničnog prijelaza je na Srđanu Amidžiću. Nažalost, Amidžić je do sad u nebrojeno slučajeva pokazao da radi izravno protiv interesa građana BiH, uključujući i građane entiteta Republika Srpska. Upravo je, na primjer, Amidžić taj koji je pokušao spriječiti uvođenje novih tehnologija i poštenije izbore, navode iz NIP-a. Također ističu da građani BiH s pravom očekuju da se ovi procesi odblokiraju i da se otvori novi granični prijelaz. Zbog toga su pozvali Amidžića da pokaže dozu zrelosti i odgovornosti te sazove sjednice Upravnog odbora, na kojoj će se istovremeno riješiti i financijsko poravnanje između entiteta i otvaranje novog graničnog prijelaza.
0: Vijesti. Zahvaljujući činjenici da je do obrušavanja mosta u Gradišci došlo oko 3 sata iza pola noći, mediji jutros ne izvještavaju o tragediji, već o obustavi prometa i njegovom preusmjeravanju na alternativne granične prijelaze. Granična policija će, kako se saznaje, zvanično obavijestiti nadležno ministarstvo o problemu, koji će frustrirajuća čekanja u kolonama učiniti još težim, dok iz sindikata upozoravaju na apsurdnu situaciju da novi granični prijelaz u Gradišci još nije pušten u funkciju. Narod ne može biti žrtva bilo čijih političkih prepucavanja, naročito kada je u pitanju nesmetan prelazak državne granice BiH i Hrvatske. U eskalaciji ogromnih gužvi koje su nastale zbog primjene novog sustava pri ulasku u Europsku uniju, stvaraju se dodatni problemi. Imamo jedan od najfunkcionalnijih prijelaza za koje su izdvojena ogromna sredstva, ali se on ne otvara iz razloga što se sve u BiH svelo na to da zbog određenih kupljenja političkih poena ispaštaju građani. Svjedoci smo da jutro došlo do kolapsa na graničnom prijelazu Gradiška, da je promet zatvoren i da je to moglo dovesti do ljudskih žrtava. Zato je potrebno odmah tražiti otvaranje novog graničnog prijelaza kako bi se granica nesmetano prelazila, kazao je predsjednik sindikata granične policije BiH Dragan Matović. On dodaje da njegove kolege ostaju u Gradišti zbog osiguranja objekta na granici, dok se promet preusmjerava na već opterećene alternativne granične prijelaze u Brodu, Svilaju i Gradini.
1: Vijesti. Zbog obrušavanja mosta preko rijeke Save u Gradiške i Hrvatske ceste donijele su odluku o privremenoj obustavi na državnoj cesti DC5. Također, na drugim graničnim prijelazima su zabilježene ogromne gužve. Zbog obustave prometa preko graničnog prijelaza Gradiška, dio prometa je preusmjeren na druge granične prijelaze, što je izazvalo ogromne kolone vozila. Najteža situacija trenutno je na graničnom prijelazu Jasenovac, Donja Gradina, koji je pretrpio najveći pritisak teretnog prometa. Tamo vozači kamiona na ulazu u Hrvatsku, prema podacima HAK-a, čekaju i do 16 sati, a privatni automobili oko 2 sata. Na graničnom prijelazu Hrvatska Dubica, Bosanska Dubica na ulazu u Hrvatsku putnička vozila čekaju čak 3 sata, dok se na graničnom prijelazu Hrvatska Kostajnica, Bosanska Kostajnica u koloni stoji oko sat vremena. Brodsko-posavska policija i Hrvatske ceste izvijestile su da se promet iz smjera Hrvatske hitno preusmjerava već na čvoru Okučani, te se šalje alternativnim pravcem preko graničnog prijelaza Slavonski Brod na državnoj cesti DC53. Iz Bihamka su priopćili da je na graničnim prijelazom Gradina pojačan promet putničkih vozila u oba smjera, a da su na graničnim prijelazima Bosanska Kostajnica i Bosanska Dubica duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sad se kreću od 10 do 30 minuta.
0: Vijesti. Na 19. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja se danas održava u Banja Luci, zastupnici će razmatrati prijedlog deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u BiH. Prijedlog je u skupštinsku proceduru uputio predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske, a kolegi Narodne skupštine RS-a odlučuje da se o ovoj točki raspravlja već na današnjoj sjednici. Na sjednici se, kako je priopćeno, ipak neće raspravljati o dvije ranije predložene točke dnevnog reda: nacrtu zakona o zabrani propagiranja fašizma, nacizma i neonacizma, te nacrtu zakona o dopuni zakona o izvršnom postupku. Ove prijedloge uputili su opozicijski zastupnici Bojan Kresojević i Ognjen Bodiroga.
1: Vijesti. Miro Pecerep jučer je usmrtio svoju punicu Luciju Hicem, nakon čega je ranio svoju suprugu Vesnu Pecerep te pucao i u sebe u Kiseljaku u naselju Jehovac. I on i njegova supruga su podlegli na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Kako je potvrđeno iz tužiteljstva Srednjebosanskog kantona, u pogledu događaja koji se dogodio jučer 18. svibnja u mjestu Jehovac, općina Kiseljak, kantonalno tužiteljstvo Srednjebosanskog kantona vrši nadzor nad MUP-om Srednjobosanskog kantona Travnik prilikom vršenja očevidnih radnji koje su još uvijek u tijeku na mjestu i još uvijek se radi na prikupljanju svih dokaza koji su zatečeni na licu mjesta i njihovo dokumentiranje, te će se isti dostaviti kantonalnom tužiteljstvu kantona Središnja Bosna, te se s obzirom na izuzete tragove odrediti vještačenje. U tijeku današnjeg dana će se izvršiti i obdukcija nad tijelima MP i VP, dok je u tijeku jučerašnjeg dana izvršena obdukcija nad tijelom LR, te će se nalazi mišljenje, nakon što se pismeno izradi, dostaviti na tužiteljski spis, navode. Nakon što tužiteljstvo primi sve dokaze i izvrši sva potrebna vještačenja od strane nadležnih institucija, donijeti će konačnu tužiteljsku odluku o vezi vatrenog oružja kojim je izvršeno krivično djelo. Tužiteljstvo će utvrditi porijeklo istog i poduzeti sve druge zakonske ovlasti u vezi predmetnog oružja, što će opet biti u tijeku istrage uz prikupljene sve dokaze, dodaju iz tužiteljstva.
0: Vijesti. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 optuženih kojima se na teret stavlja produženo krivično djelo trgovine ljudima povezano s iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Riječ je o jednom od najtežih i javno najeksponiranijih predmeta koje je u posljednjih nekoliko godina vodilo tužiteljstvo Tuzlanskog kantona, posebno zbog činjenice da se među optuženima nalaze policijski službenici, ali i univerzitetski profesor. Optužnicom su obuhvaćeni Besim Kopić, Miralem Halilović, Jasmin Morić, Dževad Požegić, Šemsudin Kadrić, Zijad Jagodić, Sulejman Šehić, Nedim Avdić, Emir Kadrić, Ismir Hujdur, Almir Hođić i Mirsad Jagodić. Svi optuženi danas su u sudnici kantonalnog suda u Tuzli boravili skupa sa svojim odvjetnicima. Prema navodima tužiteljstva Tuzlanskog kantona, oni su u razdoblju od travnja 2024. do kraja srpnja 2025. više puta seksualno iskorištavali dvije maloljetnice, iako su, kako se navodi, znali i bili svjesni da je riječ o žrtvama trgovine ljudima, te da su djevojčice maloljetne. Kompleksna istraga trajala je duže vremensko razdoblje, a istražitelji iz Tuzlanskog kantona u dva navrata realizirali su akcije koje su rezultirale uhićenjem ukupno 12 osoba. Nakon lišenja slobode, svim osumnjičenima određen je pritvor koji je produžavan tijekom trajanja istrage. Današnjim početkom glavnog pretresa zvanično je otvorena sudska faza postupka u kojoj će tužiteljstvo pokušati dokazati navode iz optužnice, dok će obrana imati priliku osporavati izvedene dokaze i iskaze svjedoka. Slučaj je izazvao snažne reakcije javnosti u Tuzlanskom kantonu i šire, prije svega zbog težine optužbi i činjenice da su među optuženima osobe koje su obavljale poslove od javnog značaja.
1: Vijesti. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH i analize Federalnog ministarstva trgovine, promet trgovine na malo u Federaciji BiH u prvom kvartalu ove godine nastavio je rasti. Ukupan promet povećan je s 3,53 milijarde maraka na 3,78 milijardi, što predstavlja nominalni rast od 7,08%, dok realni rast uz uzračunatu inflaciju iznosi 3,03%. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode kako dostupni statistički pokazatelji jasno potvrđuju nastavak pozitivnog trenda u djelatnosti trgovine na malo, odbacujući tvrdnje o, kako se navodi, dramatičnom padu prometa zbog neradne nedjelje. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević podsjeća da se usprkos jasnim pokazateljima u javnom prostoru svjesno izdvajaju pojedinačni primjeri kako bi se stvorio narativ da je radna nedjelja spasila promet. Kao ilustraciju takvih tvrdnji često se navodi Orašje. Međutim, službeni podaci pokazuju znatno drugačiju sliku. U Orašju je promet u prvom kvartalu 2025. iznosio 34,8 milijuna maraka, dok je u istom razdoblju 2026. iznosio 36,74 milijuna maraka. To predstavlja nominalni rast od 5,31%, odnosno realni rast od svega 1,33%, što je znatno manje nego što iznosi prosjek u federaciji, pojasnio je ministar Hasičević.
0: Vijesti. Šef ureda člana predsjedništva BiH Denisa Bečirovića i bivši šef misije BiH pri NATO-u Alija Kožljak kaže da je BiH već dio NATO sigurnosnog okvira, ističući da je nakon odluke donesenih na samitu u Madridu sigurnost BiH postala integralni dio sigurnosti alijanse. Kožljak smatra da je ključna odluka NATO-a bila da se ne dozvoli stvaranje sigurnosnog vakuma u BiH, posebno u razdoblju pojačanih prijetnji ustavnom poretku i teritorijalnom integritetu zemlje. BiH je, ako gledamo sigurnosno integriranje, posebno nakon madridskog samita, već na taj način sigurnosno u NATO-u, rekao Kožljak za plenum federalne televizije, dodajući da je alijansa prvi put sigurnost države aspiranta tretirala kao integralni dio sigurnosti NATO-a. Naglasio je da je takva politika bila važna tijekom razdoblja koje su obilježili napadi na ustavno-pravni poredak, hibridne prijetnje i podrška separatističkim ambicijama. NATO je bio vrlo konkretan da se nitko ne usudi ugroziti teritorijalni integritet, suverenitet i sigurnost BiH, naveo je. Govoreći o suradnji institucija BiH s NATO, Kožljak ističe da kontakti sa zvaničnicima alijanse nisu simbolični, već zasnovani na konkretnim temama i aktivnostima.
1: Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović sastao se 10 puta s generalnim tajnicima NATO-a i na svakom od tih sastanaka razgovarao se o suštinskim pitanjima, rekao je. Kožljak tvrdi da se BiH nalazi na vratima NATO-a, te podsjeća da je zemlja trenutno jedina koja ima aktiviran akcijski plan za članstvo MAP. BiH se kreće ka članstvu u NATO-u, već smo dostavili 5 programa reformi i kroz njih se pripremamo za članstvo, rekao je. Kao primjer naveo Švedsku i Finsku, koje su brzo postale članice jer su prethodno bile spremne. Poruka NATO zvaničnika bila je jasna.

0: je večeras igrao utakmicu sezone. Nakon što je Arsenal sinoć vladao Burnley s 1-0 golom Kaija Havertza, ekipa Mikela Artete pobjegla je na 5 bodova prednosti i pritisak u potpunosti prebacila na leđa aktualnog šampiona. City gostuje kod Bournemoutha, a računica je jasna. Tim Pepa Guardiole mora pobijediti. Remi ili poraz značili bi da Arsenal i matematički osvaja titul prvaka Engleske, prvu još od legendarne sezone 2003-2004. Bournemouth, međutim, nije protivnik koji će samo promatrati tuđu šampionsku dramu. Ekipa Andonija i Raole nalazi se u borbi za Europu, šesta je na ljestvici, a Guardiola je u najavi meč uporedio s odlaskom u Zubaru, jasno poručivši koliko neugodno gostovanja očekuje njegov tim. Arsenal će večeras biti najveći navijač Bournemoutha. Ukoliko domaći izdrže i otkinu makar bod Cityju, slavlje može početi već večeras, bez obzira na posljednje kolo. Ako City pobjedi, razlika će se smanjiti na 2 boda i odluka o prvaku past će u posljednjem vikendu sezone. Utakmica Bournemouth-Manchester City igra se večeras od 20 sati i 30 minuta po našem vremenu. Vrijeme do kraja dana.
1: Što se tiče vremena do kraja dana, umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 25 stupnjeva. U Varaždinu trenutno 15 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti. 13 sati 16 minuta. Slušali ste vijesti Radio Bobovca.

0: Hani pizdiriz.
1: Alo.
2: Dobar dan, može naružba?
1: Može, recite.
2: Ha, jedna miješana za van.
1: Vaše ime?

0: vrijeme da mi krenemo s novom popodnevnom panoramom. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u drugu ovotjednu popodnevnu panoramu koja će i danas donijeti zanimljive sadržaje.
0: A ti zanimljivi sadržaji ogledaju se u onim lokalnim informacijama koje imamo i koje su nam na raspolaganju za danas i za naredne dane, ali isto tako i sa nekim od zanimljivih informacija koje želimo podijeliti sa vama.
1: Sve ćemo to upakirati po onom principu red glazbe, red priče do 15 sati do kada traje ova emisija.
0: I svakako preporuka je da budete i dalje uz naše frekvencije.

prvu informaciju koju započinjemo u ovoj današnjoj popodnevnoj panorami je informacija, odnosno obavijest o obustavi prometa. Obavještavamo sudionika u prometu da će u dane srijeda, četvrtak i petak, dakle 20. 21. i 22. 5. u razdoblju od 8 do 18 sati doći do potpune obustave prometa zbog asfaltiranja dijela prometnice Dabravine Luke pod Kadarići. Kao alternativne pravce koristiti put Pajtauhan Budoželje pod Kadarići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili od pomoćnika općinskog načelnika Ermina Muse.

jutro su emisiji Jutro Radio Bobovca Ivan je spomenuo da počinje upis prvašića u prvi razred u osnovnoj školi Varaš. Danas je upis vršen u tri skupine po četvoro djece, a u nastavku poslušajte i kakav je plan za sutra, srijede 20. svibnja. Prva skupina 8 sati 15 minuta je Mina Brkić, Esma Brkić, Ali Hajrić, Bilal Mesić. Druga skupina 9 sati Iva Andrić, Ajra Čizmo, Denis Pavić. Treća skupina 9 sati 45 minuta Ena Islamović, Denis Selak i Haris Taletović. Potrebna dokumentacija za upis koju su roditelji dužni priložiti su izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 mjeseci, liječničko uvjerenje o sposobnosti za upis u prvi razred, potvrdu o prebivalištu djeteta CIPS, uvjerenje i observacije o pohađanju programa obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja ili uvjerenje i observacije o završenom cjelovitom razvojnom programu za djecu u godinu pred polazak u školu može se dostaviti naknadno po završetku programa. Djeca na upis dolaze u pratnji svojih roditelja. Mole se staratelji i roditelji da se pridržavaju najavljenih termina kako bi se upis završio u planiranom vremenu, a roditelji se vratili svojim tekućim privatnim i poslovnim obvezama planiranim za taj dan. Dječici i roditeljima želimo dobrodošlicu u našu ustanovu u nadi da će ih kroz naredne godine pratiti mnogo zdravlja, radosti i ostvarenih uspjeha. Radujemo se novim licima u našim školskim klupama, poručuju iz uprave javne ustanove Osnovna škola Varešu.

nastavku ćemo vas podsjetiti na obavijest o upisu prvašića u osnovnu školu u Varaždinu. Upis će se vršiti 25. i 26.5. idući tjedan, dakle ponedjeljak i utorak, u prostorijama centralne škole u Varaždinu. Na upis djece roditelji trebaju ponijeti sljedeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih, liječničko uvjerenje za upis u prvi razred, potvrdu o prebivalištu CIPS za dijete, uvjerenje o pohađanju programa obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu ili uvjerenje o pohađanju cjelovitog razvojnog programa za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu i to dostaviti naknadno po završetku programa. Plan upisa je sljedeći: 25.5. 9 sati, planiran upis za djecu s Budožolja i Kokoščića, 26.5. utorak, 9 sati, planiran upis za djecu iz Varaždina i Dabravina. Mole se roditelji da se pridržavaju navedenih termina, navodi se u obavijesti pedagoške službe osnovne škole Varaždin.

0: U popodnevnoj panorami imamo i dva javna poziva. Prvi je o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Opće biblioteke Varš.
1: Objavljuje se javni oglas radi prijema u radni odnos na radno mjesto direktor bibliotekar na mandatno razdoblje od 4 godine. Visina osnovne plaće 478,39 osnovica puta 3,76 koeficijent.
0: A evo i koji su opisi poslova. Organizira i rukovodi radom biblioteke.
1: Zastupa biblioteku i odgovoran je za zakonit rad biblioteke.
0: Obavlja i druge poslove u skladu s pravilima biblioteke.
1: Obavlja sve stručne poslove bibliotekara i bibliotečnog istraživača.
0: Priprema za publiciranje zavičajnu građu te prati javne pozive za prijavu projekata.
1: Radi kao operater u softveru COBIS uz posjedovanje licence.
0: A evo i koji su opći uvjeti da je stariji od 18 godina.
1: Drugi uvjet je da je državljanin Bosne i Hercegovine.
0: I da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova i radnih zadataka direktora.
1: Tu su i posebni uvjeti. Prvi je da ima završen 7. stupanj stručne spreme s najmanje 240 ECTS bodova po bolonjskom sustavu.
0: Da ima navršenih minimalno 5 godina radnog iskustva u struci i spremi.
1: Da se ističe izuzetnim organizacijskim i radnim sposobnostima.
0: Da ponudi upravnom odboru program rada i razvoja biblioteke u 4-godišnjem mandatu.
1: Da poznaje rad na računaru i jedan strani jezik.
0: Da nije otpušten iz radnog odnosa ili državne službe kao rezultat disciplinske mjere.
1: Da protiv kandidata nije utvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda.
0: Da se na kandidata ne odnosi član 9.1 Ustava Bosne i Hercegovine.
1: Da nije član tijela ili organa političke stranke.
0: A sada i slijedi potrebna dokumentacija. Za početak prijava s kraćim životopisom.
1: Uvjerenje o državljanstvu BiH.
0: Izvod iz matične knjige rođenih.
1: Diploma o stručnoj spremi.
0: Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu koje izdaje porezna uprava.
1: Uvjerenje certifikata posjedovanju licence za rad u COBIS softveru.
0: Pisani razvojni plan i program rada biblioteke za mandatno razdoblje.
1: Certifikat ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru i jednog stranog jezika.
0: Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu oslobođenje, web stranici Opće biblioteke Varaš, službenoj stranici Općine Varaš, web stranici javne ustanove služba za zapošljavanje ZEDO kantona, a prijave se mogu dostaviti osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na sljedeću adresu.
1: Opća biblioteka Varaš, ulica Put Mira 2, 71330 Varaš, s naznakom prijava na javni oglas ne otvarati.
0: Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu oslobođenje, a izbor kandidata će se izvršiti bodovanjem i na osnovu intervjua.

0: popodnevnoj panorami slijedi još jedan javni oglas. Radi se o prodaji nekretnine koja se nalazi u vlasništvu općine Vareš putem javnog nadmetanja licitacije radi gradnje individualnog stambenog objekta.
1: Naziv i adresa pravne osobe, općina Vareš, ulica Zvijezda 34, 71330 Vareš.
0: A evo i predmeta prodaje i bliži podaci o zemljištu. Putem javnog nadmetanja, licitacije, prodaje se građevinsko zemljište u vlasništvu općine Vareš i to katastarska čestica broj 237/6 ukupne površine 315 metara četvornih, koja u naravi predstavlja građevinsku parcelu. Navedena nekretnina upisana je u zemljišno-knjižni uložak broj 116 katastarska oznaka Dabravine i posjedovni list broj 103 katastarska općina Dabravine, upisana u korist vlasnika i posjednika općine Varešca 1/1 dijela. Lokacija je veoma pogodna za izgradnju stambenog objekta jer je ista isparcelizirana, pretvorena u građevinsku parcelu sa nasutim predviđenim pristupnim putem.
1: Početna cijena zemljišta iznosi 10.395 konvertibilnih maraka, odnosno 33 marke po metru četvornom, određena je u skladu sa izvršenom procjenom ovlaštenog sudskog vještaka iz oblasti građevinarstva kao trenutnoj tržišnoj vrijednosti. U početnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije, renta ni ostale propisane naknade.
0: A evo i načina polaganja kapare. Za sudjelovanje na licitaciji sudionik je dužan uplatiti kaparu depozit u iznosu 10% od početne cijene zemljišta koje je procijenjeno od strane vještaka odgovarajuće struke, s tim što taj iznos u skladu sa članom 5.c pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općine, gradova, službene novine Federacije BiH broj 17/14 iznosi 1039,5 maraka. Sudionici nadmetanja licitacije su dužni uz prijavu dostaviti dokaz o izvršenoj uplati kapare depozita koji su dužni uplatiti na žiro račun proračuna općine Vareš broj 338-000-221-001-7420 koji se vodi kod Unicredit banke filijala Vareš, vrsta prihoda 723139, a šifra općine 096 s naznakom uplata kapare depozita za sudjelovanje u licitaciji, o čemu komisija uz prijavu za sudjelovanje na licitaciji prilaže i dokaz o izvršenoj uplati.
1: Sudionik u licitaciji čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćen iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Ukoliko sudionik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare depozita. Sudionik u licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene kapare depozita u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja licitacije. Pravne i fizičke osobe koje nisu položile kaparu depozita u iznosu od 10% od početne cijene ne sudjeluju u licitaciji.
0: Uvjeti prodaje građevinskog zemljišta. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na teritoriji BiH. U slučaju da osoba koja sudjeluje u postupku licitacije zastupa punomoćnik, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave. Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja. Postupak javnog nadmetanja provešće se i u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna prijava pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuđač ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja uplaćene kapare.
1: Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje zemljišta koje je predmet licitacije, a koje se nalazi u naselju Dabrovine, općina Vareš, i uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama koje se prodaju u službi za prostorno uređenje općine Vareš svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 ili dobiti potrebnu informaciju na telefon 032-848-136.
0: Poslušajte i uvjete i načine plaćanja cijene nekretnine. Sa sudionikom licitacije, čija je ponuda na licitaciji utvrđena kao najpovoljnija, zaključite će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave u kojem će se regulirati međusobna prava i obveze u pogledu kupoprodajne cijene, prijenosa vlasništva i posjeda pravom do općine upisa tereta u C listu radi ispunjavanja obveza iz člana 25 odluke o građevinskom zemljištu koje se odnose na obvezu kupca da u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji podnese zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti, obvezu kupca da u roku od jedne jedne godine dana nakon izdavanja građevinske dozvole izvrši izgradnju objekta s minimalno prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom, propisanih naknada i obveza iz točke 2 i 3 ovog javnog oglasa, te druga prava i obveza ugovornih strana u skladu s ovim javnim oglasom.
1: Sudionik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupovnu cijenu za predmetne nekretnine umanjenu za iznos uplaćene kapare depozita uplatiti u roku od 7 dana od dana kad ga je općina Varaš pozvala da to učini.
0: Po okončanju licitacijskog postupka sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se notarski obrađen ugovor o kupoprodaji po prethodno pribavljenom mišljenju općinskog pravobraniteljstva. Ukoliko kupac ne plati ugovoreni cijenu u određenom roku iz prethodnog stava, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat kapare depozita. Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu općini Vareš u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu i naknade koje nisu računate u početnu cijenu. Troškovi izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koje se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac, dok porez na promet snosi prodavac.
1: Prijave za sudjelovanje na javnom nadmetanju. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju pravne i fizičke osobe. Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu oslobođenja isticanja na oglasnoj ploči općine Vareš i na web stranici općine Vareš.
0: Prijava za sudjelovanje na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati sljedeće dokumente.
1: Za fizičke osobe ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona.
0: Za pravne osobe naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat.
1: Prilozi uz prijavu, dokaz o uplaćenoj kapari depozitu od 10%, originalni primjerak uplatnice.
0: Ovjerenu presliku rješenja izvodi sudskog registra za pravne osobe.
1: Ovjerenu presliku rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti ako je sudionik fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost.
0: Pisanu izjavu u formi notarske ovjerene isprave sljedeće sadržine.
1: U potpunosti prihvaćam sljedeće uvjete.
0: Da u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora podnesem zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti.
1: Da u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na izgradnji planiranog objekta, to jest izgradnju s prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom, a u daljem roku od 3 do 5 godina završen građevinu u ovisnosti od vrste i složenosti gradnje buduće građevine.
0: Da u slučaju neispunjenja bilo kog od uvjeta navedenih pod A i B, općina Vareš zadržava pravo raskida ugovora o kupoprodaji i vraćanja nekretnine u vlasništvo općine Vareš uz obvezu vraćanja plaćene kupoprodajne cijene nekretnine.
1: Suglasan sam s upisom u zemljišnu knjigu tereta i ograničenja na kupljenoj nekretnini u cilju ispunjenja naprijed navedenih obveza i to putem upisa u zemljišnu knjigu, zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja kupljene nekretnine i bez suglasnosti prodavca općine Vareš do izgradnje i izdavanja odobrenja za uporabu objekta koji će se graditi uz obvezu prodavca da tada izda suglasnost za brisanje zabilježbe. Suglasan sam da se sve naprijed navedeno ugradi u kupoprodajni ugovor.
0: Dokaz o uplaćenom iznosu kapare.
1: I potvrdu banke o otvorenom žiro računu, tekućem računu s naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat uplaćenog iznosa kapare sudioniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji.
0: Prijave s naprijed navedenom dokumentacijom predaju se osobno na protokolu u šalter sali općine Vareš ili putem pošte preporučeno pošiljkom u zatvorenoj kuverti na adresu.
1: Općina Vareš, Komisija za provedbu javnog nadmetanja licitacije za prodaju nekretnina, ulica Zvijezda 34, Vareš, putem javnog nadmetanja licitacije nekretnina, lokacija ulica Dabrovina, općina Vareš, u vlasništvu općine Vareš s naznakom ne otvaraj.
0: Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon. Prijava će se smatrati nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke 7 ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.
1: Podnositelj neblagovremene prijave ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena kapara za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
0: Javno nadmetanje će se održati u velikoj dvorani općine Vareš dana 1.6.2026. godine, ponedjeljak, s početkom u 11 sati. Javno nadmetanju dužan je da prisustvuje podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje punomoć za zastupanje podnositelja prijave za postupak javnog nadmetanja. Punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave. Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja.
1: Što se tiče ostalih informacija, općina Varaš ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.

Poslušajte i važnu informaciju, a radi se o obustavi prometa. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane srijeda, četvrtak i petak 20. 21. i 22. 5. u razdoblju od 8 do 18 sati doći do potpune obustave prometa zbog asfaltiranja dijela prometnice Dabravine Luke pod Kadarići. Kao alternativne pravce koristiti put Pajtov Han Budoželje pod Kadarići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili od pomoćnika općinskog načelnika Ermina Muse.

0: Obzirom da je 10 minuta do 15 sati, lagano ćemo privesti kraju ovu našu današnju popodnevnu panoramu.
1: Dosta lokalnih tema, informacija, obavijesti, poziva, javnih oglasa ste čuli danas kroz našu popodnevnu panoramu. A obećavamo da ćemo se i sutra potruditi pa pripremiti zanimljive sadržaje. Od vijesti iz naše zemlje izdvajamo da hitna sjednica vijeća ministara naše zemlje je završena bez dogovora o otvaranju graničnog prijelaza kod Nove Gradiške i da evo još uvijek postoje ljudi koji koče otvaranje prijelaza unatoč svim onim strašnim vijestima koje su nas jutros dočekale o odvajanju ograde i urušavanja dijela mosta.

0: na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška, Nova Gradiška.
1: Pa ukoliko imate namjeru putovati prema Republici Hrvatskoj, do sada ste koristili ovaj granični prijelaz, nažalost izgleda da već duže vrijeme se neće moći preko ovog mosta, a na našim političarima, da ih tako nazovem pod navodnicima političarima, možemo samo skinuti kapu što ovu državu i dalje guraju u još veću dubiozu.
0: Što drugo reći, najbolje možda prešutjeti na kraju na sve ovo. Bilo kako bilo, poštovani slušatelji, vaš radio je uvijek tu da vas informira, pa da vas zabavi, da vas raspjeva, a nadam se da nam je danas taj zadatak bar djelomično pošao za rukom.
1: A svakako i sutra nova popodnevna panorama čeka vas u isto vrijeme od 13 do 15 sati.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centar.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/boljegrijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

dušo, bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše na mojem ulazu, sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada grije ruke, tko ti ovdje

Nekada u sred noći zajeca sad, to me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi, tko ti sada grije ruke, tko ti otapa muke?

prije mačku prednju nogu iznad koljena, potom na to mjesto ubrizgava neku tekućinu da ga uspava. Još uvijek ima mogućnost odustati i predomisliti se, ali patnja je mačkova bila nepodnošljiva i njemu i meni. Onda tehničar pokazuje injekciju koje se nazire tamno smeđa tekućina i oplahne nas žestok smrad. Pokazuje o čemu se radi, kako je to sredstvo, ali ga više ne čuje. Ako postoji pakao, tamo